Imba nana tu kuunza zvakare kwekuruzika kwezvirimwa zvakanga zviri mumunda zvose izvi zvakaparadzwa ngenzou. Mutungamiriri vedistritu reGuru João Pedro Amadi wakatsanangura kuti kuwanikwa kwemhuka edzesango zvinogara kutyidzira kune vagari venzvimbo idzi avo vari kutotya kuenda mumunda mwavo zvose zvingekuda kwekuti vari kutya kuti vanozosangana nenzou. Zvinonzi pamwedzi mitatu yekutanga kana pamwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino distritu reGuru rakanyorera vanhu vatatu vakarasikirwa ngeupenyu zvose izvi ngekuda kwekurumwa kwaakaizwa ngemhuka dzesango. Zvinonzi pauwandu hwevanhu ava vakashaya vanhu vaviri vakarumwa ngengwena izvi murwizi rwaLuenya pamwe chete neZambezi kuzoti umwe wacho wakarumwa ngenyoka. Vagari venharaunda yemutambariko kulokalidade Chitunga kunharaunda iri kucherwa goridhi kudistritu remanika vari kumangara kuwanikwa kwenyaya dzehumondi pane imwe nzvimbo yekuti haisi kushandiswa. Tiri kutaura ngechimwe chikamu chendima yemaeka zana nemakumi marongomana imwe iyo yakapihwa kune umwe murimi izvi mugore rezviuru zviri zvine makore masere vekuti kusvikireko zvino haasi kushandisa nzvimbo yese iyi. Sekutaura kwevagari venharaunda iyi zvinonzi nzvimbo iyi inogara kushandiswa senzvimbo ino tizira vanhu vanoita zvehumondi izvo zvakutobata bata vagari venzvimbo iyi. Vagari vanotsanangura kuti kushandiswa kwegwaro rinopa mubvumo wekushandisa mavhu iro rakapihwa kumunhu uyu rezana nemakumi marongomana neeka imwe izvo zvakapihwa kumurimi uyu anofanirwa kuti ange ichibvisirwa gwaro iri zvose izvi kuitira kuti nzvimbo iyi inge ichizogona kushandiswa. Mutungamiriri wenharaunda iyi pasi kumusandizonde pamwe chete nemugari Timotio vanokurudzira kuvatungamiriri kuti vange vechipeta masimba kuri kuita izvo zvinodiwa kuitira kuti ange ichigona kutora nzvimbo iyi kuri kutoishandisa zvose izvi kuitira kudzosera kugara zvakanaka kwevagari vemutambariko. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva. Tsimbo dzemusitira muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasina siyana mangwanani.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonio, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe,

0: mangwanani Mateus warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Aiko zvine zvito simudza dzimbo dzatoina dzoko svikira panguva 11 dzemangwanani. Mukana muchateerera imeko nhau pamutauro wechiputuka ese. Tikabva ipapo tokusvitsirai chirongwa manike nezviri kuitika matunhu akasina siyana. Ndosimudza.

ngoma mudododo dzoitora zvino 36 minutes anatuma kumatatu mseso damdanato mabasa moshute kubva muno mustudio zveradio Musambiki musoro provinciale manika mushimoyo kumasore finance yomozinyi wauya nemazhinji moshute ine tozwa zviziso zvakasiyana siyana mukurya mudododo munomu munobva kutarazika kusenza mukusenza kunongu ndimona munoita kuti anhu aone zvozviro kwazvo nyumba dzakanaka motokari yakanaka midhudhudhu yakanaka mabhasikoro akanaka kuryawo kwakanaka zvoitawo kuti paunonge wakagara uonekwawo kuti apo pakagara anganapo unoitawo nhima wokuti kuda kuonekwa kuti apo pana angana unga uno zvako zvozviro kwazvo zvaunonge unazvo kuonekwa kunga uno zvako zvaunonge unazvo uno mare ndiye mukuru zvozviro

0: tinoti tisi radio Mozambique mukati mabasa ngoti mioshinda kudai tiri kuzika mukati maprovincia akawanda mabasa anozvisamirana nehomwe yakanaka kupona kakanaka ngoti unodiwa kuti bviswe kumuntu umwe naumwe maererano neunyaya nezvizvo zvinoita kuti muntu asabatana nenhenda dzakasiyana siyana nyamasi kudai muvhulo wakanaka ende tadhibana neumwe nemujaha achatipa mayazano maererano nezvakanaka zvinodiwa kuti bviswe mukati mumwe wakanaka. Chekutanga ndinoti zita rako?
1: Zita rangu ndinonzi Ernesto Luis Souza.
0: Mukoma, ndinoziva kuti makaita dzidzo maererano nehome kana kuti kursu yosaute. Tipei tizwe kuti malaria nokorera.
1: Tingati malaria nekorera zvitenda zviri zvakasiyana. Kubatwa kwazvo hazvibatwi pamwepo. Kada chitenda chinomabatirwe acho. Kana chitenda nomabatirwe acho ndoti zvakasiyana.
0: Ngoapi maitiro amunofunga kuti andiwa kuti aizwe pachitenda chimwe nachimwe pane chitenda hacho? Tingati pazviviri chimwe chinoita kudzivirira kuprevenita.
1: Tingatanga nechitenda chekorera. Kazhinji chitenda chekorera chinobatwa ngokushota keutsanana pamuntu. Kuda kutochidzirira achinganesi. Kuchidzirira tinototi kana pakumwa mvura tofanira kunge teitaratare mvura, ngatisandomwa mvura yemuzvikohora. Kana tabva kuchimbudzi tinofanika kugeza maoko nesipo kana nemadota. Kouya futi kana pari pamuzi vanonga panozviwana wana kudai zvaitirawo tsvina panze. Vanhu vasharukwa vanofanika kurumba kudi kutora tsvina iya kuisa muchimbodzi. Tingati ndo muchigwagwa madziriro etingaita iyo korera. Ari malaria. Malaria kudzivirirwa